temperatura od 20 do 26, na jugu do 28, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Moguća, naredni pregled je u 10 sati.

fudbala postigavši još jedan gol za svoju zemlju, za argentinski ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Danas će u Bosni i Hercegovini provodavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.